0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
6: BMW serije 1 že od 27.900 evrov.
7: Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku. Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
1: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
2: Ja, to je novi Mille Triflex HX3.
0: Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
3: Mora ga zapeljati en krog.
0: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah.
2: Preprosto neustavljiv.
0: Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: emoție za weekend tot club. Zoriano Giroto.
1: Ja lepo zdrav vsem, ja pred nami je končno vikend, to se pravi dnevi za sprostitev, druženje in nabiranje novih lepih spominov, pa tudi starejših spominov. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo postali samostojna država, vrteli kasete in nosili široke hlače. Pesem Right Beside You govori o močnih čustvih in globoki predanosti. Ima nežen, skoraj poetičen pridih, ki je značilen za glasbo pevke Sophie B. Hawkins. Pesem iz 90 Right Beside You in Sophie B. Hawkins na Ekspresu.
2: Radio Ekspres.

0: inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Poletje je čas za osvežitev. Za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani. Nima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
9: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
11: Son.
10: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
12: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
10: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
13: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si
2: Pozor! Pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
3: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse.
4: Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja.
3: Miele, za popolno napoved čistoče.
4: Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
6: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filmu.

0: House Professional ozvučenja po vašoj mjeri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: emisije za vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ma ja, dobrodošli, to je naš vikend in to je naš vikend od Klop z najboljšo glasbo na Radio Ekspres. Naj bo poln sonca, smeha in trenutkov, ki napolnijo baterije, seveda za nov, dolg teden, joj. Ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo gledali MTV, nosili kariraste srajce in živobarvne trenerke. No in leta 1994 je Elton John izdal pesem Circle of Life. Pesem poznamo iz Disneyjevega animiranega filma Levi kralj, govori pa o krogu življenja, ki se nenehno vrti in kroži. Glavna tema je cikel rojstva, življenja, smrti in ponovnega rojstva, ter podarja povezanost vseh biti v naravi. Skladba je postala ena najbolj prepoznavnih pesmi iz filma Levi kralj in je prejela številne nagrade, vključno z Oskarjem za najboljšo izvirno pesem. Torej pesem iz 90-ih Circle of Life in Elton John. Radio Express.

за вас. Найбольше хіти. I don't need a camera to capture.

0: BMW X1 až od 38 400 eur. S predplačným paketom rednych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank. Kasi. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kuhinje, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
3: Wow, Big Bang.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Na okusne jedi žara gremo v portala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ naprej.

0: Сирота.
1: Ja, vikend je pred nami, zato si vzemimo čas za stvari, ki nas veselijo in nas navdihujejo. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih. Ko smo kupovali revijo Bravo, na steno lepili plakate glasbenikov in nosili kavbojke z visokim pasom. No, naslednjo pesem iz 90-ih poznamo vsi. Skupina Chateau je leta 94 izdala pesem Mlinar na Muri. Gre pa za romantično zgodbo med mlinarjem in seveda svojim dekletom ob reki Muri. Pesem Mlinar na Muri ostaja ena najbolj prepoznavnih skladb te skupine, saj je še danes zelo priljubljena. Privoščimo si jo tudi mi, skupina Chateau in Mlinar na Muri v Vikend odklopu.
2: Radio Express. Najboljša glasba.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pristajanje. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
2: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
1: Mora ga zapeljati en krog.
2: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: pregătiție za weekendul club.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja en lep vikend pozdrav! Naj vas spremljata dobra energija in veliko razlogov za nasmeh, kot na primer najboljša glasba. In ta vikend odklapljamo s pesmimi iz 90.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
6: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Včerajšnja neurja z močnim vetrom so po državi zahtevala 33 intervencij, največ na Gorenjskem. Posredovalo je 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota, ki so črpale vodo, prikrivali poškodovana ostrešja ter odstranjevale podrta drevesa. Vremenoslovci pa tudi za danes popoldne in zvečer napovedujejo plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše z okrepljenim severnim vetrom. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskem napadu v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo. Gre za prvi smrtni žrtvi ZDA od ponovnega izbruha vojne z Iranom. Skupno je doslej umrlo 16 ljudi. Washington odgovarja z zračnimi napadi, Teheran pa napoveduje ostro povračilo. Anglija je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva v nogometu s 6-4 premagala Francijo. Danes se bosta v finalu za naslov pomirili Argentina in Španija. Glavni sodnik pa bo Slovenec Slavko Vinčić. V Avstriji pa se jutri začenja akcija štetja metuljev, ki so pomembni pokazatelji stanja ekosistemov. Sodelujoči jih morajo 15 minut opazovati na sončni lokaciji, jih fotografirati in posnetke prek brezplačne aplikacije ali spletne strani projekta poslati organizatorjem.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta v sedmi

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je...
3: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
5: Ekspres promet.
6: Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozare do Vrhnike, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj med Razdrtim in Ravbar Komando, pa tudi med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 2 km dolga kolona, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor. Na podravski avtocesti je zgoščen promet med priključkom Zaklj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, gneča še na cestah Vič, Brezovica in Logatec, Vrhnika.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
6: Popoldne se bodo predvsem v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, lahko bodo tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature danes od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.
9: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: 90-ih, ko smo zvečili bazuka in čunga lunga zvečilne. No, iz leta 94 pa je... Ja, pesem je požela veliko uspeha na plešiščih, saj spodbuja poslušalce, naj plešejo in uživajo v ritmu glasbe. Poleg tega je postala še posebej priljubljena, ker so jo uporabili v animiranem filmu Madagaskar. Torej, zamigajmo tudi mi. Real to real in dobra 30-letja mlada pesem I like to move it. Radio
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Just my... Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Odkrijte svežino za ohlajeno poletje. Odkrijte hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
2: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug, Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
5: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse.
6: Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja.
5: Miele, za popolno napoved čistoče.
6: Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
11: Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si.
12: Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.

0: Експрес новице.
1: Dober dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije zaradi možnosti močnejših neviht in sunkov vetra izdala oranžno vremensko opozorilo. Več pa dežurni prognostik Urban Žangar.
2: Ker je ta hladna fronta pokar izrazita, bo zato zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države, pa tudi drugod ni čisto izključeno, da je kakšna nevihta nekoliko močnejša.
1: Rusija je z napadi na Kijev odgovorila na včerajšnji ukrajinski napad na ruski logistični središči. V Kijevu je bila po ukrajinskih navedbah ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Predsednik Zelenski je znova poudaril, da je krepitev protiraketne obrambe prednostna naloga. Zaveznice pa pozval k dodatnim dobavam prestreznih raket. Osrednji del Peruja je prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se tudi več 10 stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5. Čez približno 20 minut se bo začela 15. etapa dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar bo branil prednost na skoraj 184 km dolgi razgibani trasi s 4 kategoriziranimi usponi. Organizatorji najboljše v cilju pričakujejo nekaj pred 18. uro.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
9: 3, 2, 1.
10: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Gremo na bazen!
12: Laguna, mestna plaža.
11: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
12: Laguna, mestna plaža.
11: Koktejl party vsako popoldne.
12: Več na www.laguna.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km, na podravski avtocesti pa so zastoji med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper prav tako v obe smeri.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, na jugu pa bo ostalo suho vreme. Ponekod bodo nevihte tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Od 26 do 31 je trenutno, v prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja.
14: Spet spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: poveste za Vikend Odklop. Zorjano Ciroto.
1: Ja, tako je, in kamorkoli vas bo ta vikend ponesel, naj vas spremljajo najboljša glasba, dobro vreme in dobra družba. Pa dobro, sej ni hudega, tudi če ni dobrega vremena. Važno, da je najboljša glasba na Radio Ekspres. Ja, in ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo med odmori v šoli menjavali sličice, pisali plonce na roke in sanjali o tem, da bi doma namesto naloge gledali MTV ali poslušali Walkman. Naslednjo pesem iz 90-ih poznamo vsi. Pesem Stay Another Day, balado skupine E17, vsakič radi slišimo. Besedilo pesmi govori o izgubi ljubljene osebe ter želi, da bi ta na svetu ostala še en dan. Skladba je dosegla velik komercialni uspeh in zasedla prvo mesto na britanskih glasbenih lestvicah. Prav tako je postala priljubljena po vsej Evropi in dosegla mednarodno prepoznavnost. Danes pa na Ekspresu E17 s pesmijo iz 90-ih Stay Another Day. Radio Express.

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A7 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Christopher Nolan predstavlja Odisejo. Spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo.
5: Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi.
4: 23. julija se zapelite v Driving Kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja.
5: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je...
4: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Hladna pijača, senca in...

0: Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtančnik. Od 1. julija lahko lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn viške električne energije delijo ali prodajajo po dogovorjeni ceni. Za julij je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa že 379, so sporočili iz Elesa. Ob tem uporabnike znova opozarjajo, naj se pred vključitvijo dobro seznanijo z delovanjem sistema, saj nekateri vso uporabo oddajajo vse viške električne energije. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega. Po navedbah enega od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarca Edina zemlja so zažgali mošejo in več hiš ter napadli prebivalce. Ena od izraelskih nevladnih organizacij navaja, da je bilo do konca junija zaradi nasilja razseljenih 63 palestinskih skupnosti z okoli 4300 prebivalci. Mednarodna nogometna zveza od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki pričakuje rekordnih 15 milijard dolarjev prihodkov. Po poročanju Guardiana so glavni razlog visoki prihodki od vstopnic in gostinstva. Milano je sinoči prizadelo silovito neurje s točo, ki je povzročilo veliko škode. Zaradi nevihte so prekinili koncert Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več obiskovalcev je poškodovala toča, organizatorji pa bodo vsem imetnikom vstopnic povrnili denar. Dodatnega koncerta namreč ne bo.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Več prometa je tudi med razcepom Unec in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred karavanškim predorom proti Avstriji pa je kolona vozil dolga 1 kilometer. Promet je povečan tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled in Dragonja Kopr v obe smeri.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres.
11: vreme.
1: Na jugovzhodu bo že mogoča kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Od 26 do 31 je trenutno, ob prehodu fronte pa se bo občutno hladilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: emoție za weekend-ul club.
1: Zoriano Giroto.
2: Joj, vikend, ja, končno, ja, to su dnevi brez budilki in hitenja. Uživajmo v vsakem trenutku vikenda. Ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo v šolah pisali v dišeče zvezke, prepisovali domače naloge sošolcev in nosili nahrbtnike z risanimi junaki. No, iz tega obdobja je tudi pesem Sleeping in my car, ki je ena izmed najbolj znanih pesmi švedskega dua Roxette. Besedilo pesmi opisuje zgodbo osebe, ki se po razhodu s partnerjem znajde v stiski, nima kam iti in na koncu spi v svojem avtomobilu. No, a ste tudi vi kdaj prespali v avtomobilu? Kakorkoli, peti jo znamo vsi za to rock set in pesem iz 90-ih Sleeping in my car. Radio Express.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

0: se za popoln izlet podobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kolandija, vaše najljubše trgovine. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Christopher Nolan predstavlja Odisejo. Spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
3: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Od 1. julija lahko lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn viške električne energije delijo ali prodajajo po dogovorjeni ceni. Za julij je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa že 379, so sporočili iz Elesa. Ob tem uporabnike znova opozarjajo, naj se pred vključitvijo dobro seznanijo z delovanjem sistema, saj nekateri vso uporabo oddajajo vse viške električne energije. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega. Po navedbah enega od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarca Edina zemlja so zažgali mošejo in več hiš ter napadli prebivalce. Ena od izraelskih nevladnih organizacij navaja, da je bilo do konca junija zaradi nasilja razseljenih 63 palestinskih skupnosti z okoli 4300 prebivalci. Mednarodna nogometna zveza od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki pričakuje rekordnih 15 milijard dolarjev prihodkov. Po poročanju Guardiana so glavni razlog visoki prihodki od vstopnic in gostinstva. Milano je sinoči prizadelo silovito neurje s točo, ki je povzročilo veliko škode. Zaradi nevihte so prekinili koncert Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več obiskovalcev je poškodovala toča, organizatorji pa bodo vsem imetnikom vstopnic povrnili denar. Dodatnega koncerta namreč ne bo.
1: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
3: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse. Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja. Miele, za popolno napoved čistoče. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Več prometa je tudi med razcepom Unec in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred Karavanškim predorom proti Avstriji pa je kolona vozil dolga 1 km. Promet je povečan tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled in Dragonja Kopr v obe smeri.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Ekspres vreme.
2: Na jugovzhodu bo že mogoča kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa, večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Od 26 do 31 je trenutno, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emocije za vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, jaz obožujem vikend, zato ker je kot ustvarjen za nova doživetja, kratke pobege in dolge pogovore v prijetni družbi ob najboljši glasbi. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo nakupovali v tolarjih in iskali najnovejše modne kose v trgovinah, kot je Benetton. Med pesmimi iz 90-ih pa je tudi pesem As I Lay Me Down ameriške pevke Sophie B. Hawkins. Besedilo pesmi govori o intimnem trenutku, ko se oseba predaja sanjam in razmišljanju pred spanjem. Pesem izraža čustva ranljivosti, hrepenenja in miru ter ponazarja trenutek tišine. Sophie B. Hawkins pa je zaradi nje postala svetovno znana na ekspresu As I Lay Me Down.
3: Radio Express.
4: Boljša glasba.

0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje Močista združili skupini Portugal the Man, Naked. In nastala je odlična pesem

0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si. Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Se spomniš poti na morje v stojenki? Nostalgično poletje na Radiu Ekspres.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Včerajšnja neurja z močnim vetrom so po Sloveniji zahtevala 33 intervencij, največ na Gorenjskem. Gasilci so črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Po noči pa je neurje zajelo severni Jadran, kjer je nasedlo več deset plovil. Pri rtu Kamenjak v Istri so zjutraj rešili tri avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Gozdni požar severno od Madrida se širi. Ogenj je uničil več kot 13 tisoč hektarjev površin, na varno so preselili več 100 ljudi. Z ognjem se ob podpori letal bori več 100 gasilcev. V torek bo Španijo zajel tretji vročinski val letos, temperature pa naj bi ponekod presegle 45 stopinj Celzija. Na severnem duhu na Ostrem vrhu pa se začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Udeležuje se ga 45 mladih iz 14 držav, ki bodo izpopolnjevali znanje slovenščine ter spoznavali slovensko kulturo in naravno dediščino. Argentinski kapetan Messi pa se je pred finalom svetovnega prvenstva proti Španiji na Instagramu poklonil argentinski reprezentanci in njenim uspehom zadnjih let. Branilci naslova lovijo novo lovoriko, potem ko so pod Messijevim vodstvom osvojili dve južnoameriški prvenstvi in svetovni naslov. Gremo Argentina, je zapisal ob skupinski fotografiji reprezentance.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Nakit Kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
8: BMW X1 že od 38.400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je več prometa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmir proti Mariboru zaprt počasni pas.
0: Ekspres vreme.
2: Proti večeru bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, večinoma suho pa bo ostalo na Notranjskem in v južnem delu Primorske. Od 26 do 31 je trenutno, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
9: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: sugestie za Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ja še enkrat pozdravljeni, to je vaš vikend odklop in naj bo ta vikend lahkoten, sproščen in poln majhnih stvari, ki prinašajo največ veselja. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo imeli Nokia ali pa Mobi Raglio, Mobi Čuka ter si pošiljali SMS-e. Tudi tale pesem je iz 90-ih, pesem Can You Feel the Love Tonight je bila napisana za Disney animirani film Levi Kralj. No, Eltonova izvedba pesmi pa je bila izjemno priljubljena in je prispevala k še večji prepoznavnosti filma, dobila pa je tudi veliko nagrad, med drugimi Oskarja za najboljšo izvirno pesem. Besedilo govori o romantičnih občutkih levjega para Simbe in Nale ter njunem odkrivanju ljubezni in povezanosti. Na Ekspresu Can You Feel the Love Tonight in Elton John. Radio Express.

0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrijte hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
7: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend na Radio X.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Na vzhodu Slovenije bodo v naslednjih urah nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, krajevno tudi s točo. Agencija za okolje je za severovzhod in jugovzhod države za popoldne in zvečer izdala oranžno vremensko opozorilo. Ohladilo se bo za okoli 10 stopinj. Teheran nadaljuje napade na cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljev energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa je, da je napadal civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Hormuški ožini pa je Iran ustavil dve ladji. Iranska organizacija za jedrsko energijo je še sporočila, da so ZDA po noči napadle jedrsko elektrarno v gradnji na jugozahodu države. Argentina in Španija se bosta drevi pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinci lovijo četrti, Španci pa drugi naslov. Edini medsebojni dvoboj na svetovnih prvenstvih so leta 1966 dobili Argentinci z 2-1. Finale bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. Nemški kancler Merz pa je nakazal možnost rekonstrukcije vlade, potem ko je njegov zaveznik Špan zaradi afere z nadomestnim materinstvom odstopil z mesta vodje poslanske skupine CDU-CSU. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano. O morebitnih spremembah v vladi bo Merz odločil v kratkem.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Popolni izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Več prometa je tudi na cesti Šmarje-Koper. Na cesti Tolmin-Most na Soči pri galeriji pa skala na vozišču ovira promet.
7: Ekspres vreme.
8: V drugi polovici popoldneva in zvečer bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Od 26 do 31 je trenutno, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja.
7: Sončna očala so modni podpis poletja.
9: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
7: Klarus.si.

0: emisije za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, tu je z vami spet Vikend od Klop in naj bo ta vikend priložnost za počitek, zabavo in za vse tisto, kar vas osrečuje. Se pravi, uživajte, uživajmo v vsakem trenutku. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo kupovali revijo Bravo, na steno lepili plakate glasbenikov za kuharske nasvete, zdravje in odnose, pa brali revijo Naša žena. Naslednjo pesem iz 90-ih pa poznamo vsi, The Most Beautiful Girl in the World. Pesem je prejela pozitivne kritike strani glasbenih kritikov zaradi svoje melodije, besedila in same izvedbe. Postala je ena največjih klasik v glasbeni zgodovini in ostaja pomemben del zapuščine princa. Na Ekspresu iz 90-ih, The Most Beautiful Girl in the World in Prince.
3: Radio Ekspres.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
0: Radio Express.

0: Poletni Radio Ekspres.
1: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.
2: Postoji. Loka.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Slovenijo je od severa dosegla vremenska fronta z nalivi, močnim vetrom in krajevno točo. Po podatkih Centra za obveščanje o vetrolomu o škodi poročajo iz Podravja in širšega Celjskega. V Dravogradu pa tudi o toči in poplavljanju padavinske vode. Silovito neurje s točo je zajelo tudi Gornjo Radgono. Agencija za okolje je za severovzhod in jugovzhod države za popoldne in zvečer izdala oranžno vremensko opozorilo. Ukrajinska vojska je z napadi z droni povzročila več požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so zagorela 3 skladišča nafte. Poškodovanih ni bilo, oblasti pa so razglasile izredne razmere. Prebivalce so preselile na varno. Ukrajina namreč z napadi na naftno infrastrukturo skuša oslabiti ruske prihodke od izvoza energentov. Belgijec Remko Evenepoel je dobil današnjo etapo dirke po Franciji. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal takoj za njim. Danec Jonas Vingegaard pa je po padcu približno 20 km pred cilj odstopil z dirke. Po prvih informacijah si je poškodoval ramo oziroma ključnico. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, pa vabi k vpisu v novo šolsko leto, v katerem bodo odprli tudi mednarodni vrtec. Šolo, ki deluje od jeseni 2023, je lani obiskovalo 33 udeležencev iz Slovenije, pa tudi iz Indije, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Rusije, Bolgarije, ZDA in Italije.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer pred predorom pod Milim priključkom Blagovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih in sicer proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru prav tako nastajajo zastoji. Nekaj več prometa je tudi na cesti Šmarje-Koper. Sicer pa ponekod po državi nevihte ovirajo promet, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči.
0: Ekspres vreme.
1: Državo od severa počasi zajemajo nevihte, posamezne so lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Od 26 do 31 je, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še nastala kakšna ploha oziroma nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Sončna očala so modni podpis poletja.
8: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
2: Klarus.si.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Ciroto.
1: Ja, Vikend Odklop in končno se pravi, da je tukaj vikend. Jaz sem Orjana, vas lepo pozdravljam. Čas je, da zamenjamo urnike in obveznosti za dobro voljo in seveda za uživanje. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo posnemavali pesmi na kasete, nosili fluorescentne barve in plesali v diskotekah. Tudi Everybody's Talking skupine The Beautiful South je iz 90-ih minulega stoletja. Pesem je bila prvo izdana že v 60-ih letih, ampak takrat ni povzela velikega uspeha. Vsekakor odlična pesem Everybody's Talking in skupina The Beautiful South.
0: Radio Express. Boljša glasba.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu, v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: Iz nadzorništva Domžale TP Študa naselje izvod 2 proti Bistrici levo v torek od 10 do 12.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.

Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend na

Najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 57 let, odkar je Neil Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. In ko smo ravno pri tem. Ameriška vlada je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v ZDA. Po novi uredbi bodo imetniki študentskih vizumov in vizumov za študijske izmenjave lahko v ZDA bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Največje centralne banke na svetu morajo zaradi inflacije, ki se je razbohotila po zaprtju hormuške ožine in dvigu cen nafte, večinoma zviševati obrestne mere. Evropska centralna banka je letos enkrat že ukrepala, naslednjič pa naj bi se to zgodilo na septembrskem sestanku, ko naj bi depozitno obrestno mero Evropska centralna banka zvišala na 2,5%. Naslednjič se bo Evropska centralna banka na sestanku sicer sestala že ta četrtek, vendar ni pričakovati sprememb v denarni politiki. V mesecu juniju se je evrska inflacija znižala na 2,8%, pri čemer je bila v Nemčiji 2,3%. Ameriška centralna banka se bo naslednji sestala naslednji teden, skoraj zagotovo pa bo obresti pustila nespremenjene.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 20. julij. Vreme, ja, po bolj kislem vikendu, ko smo imeli kar nekaj ploh in neviht in predvsem nižje temperature, bo danes kar precej sončno, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, ja. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali je na Japonskem medved res utrl hišo in prskal po hladilniku? Ja, drži. Na severu Japonske je družina v kuhini svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. Ja, v zadnjih mesecih se je v tistem koncu sveta več medvedov zateklo v mesta, znanstveniki pa to pripisujejo povečanju populacije medvedov, upadanju števila ljudi na podeželju in tudi drugim dejavnikom, vključno z manjšo razpoložljivostjo hrane.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Svetovnega prvenstva v nogometu je konec, včerajšnji finale pa je bil poseben tudi za slovenski nogomet. Glavni sodnik dvoboja med Argentino in Španijo je bil namreč Slavko Vinčić. Za 46-letnega Mariborčana je bil to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Njegova pomočnika sta bila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na kolesarski dirki po Franciji je danes še zadnji prosti dan, potem pa bo pred kolesarji odločilni zadnji, torej tretji teden dirkanja. Jutri karavano čaka 26 km dolg posamični kronometer, v sredo razkibana etapa, nato pa tri gorske etape in spektakel na Alp d'Huezu, oziroma v okolici tega mitskega klanca, na katerem je pričakovati ogromno množico gledalcev, tudi številne Slovence, ki bodo seveda upali na nove fantastične podvige Tadeja Pogačarja, ki mu rumena majica tudi letos ne more uiti.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: V Italiji bodo konec julija odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot Sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija v Assisiju, z odprtjem pa bodo obeležili tudi 800. obletnico smrti katoliškega svetnika Frančiška Asiškega. Obnovljena pot pa bo del omrežja italijanskih romarskih poti, ki so skupno dolge približno 30 tisoč kilometrov. Več po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V Italiji bodo konec tega meseca odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot Sonca. Nova pot sledi najpomembnejšim obdobjem življenja ustanovitelja frančiškanskega reda. Njen osrednji del poteka med Assisijem in gozdovi ter svetišči v provinci Rijeti, severno od Rima. Pot proti severu nato vodi mimo mesta Gubbio do frančiškanskega svetišča Laverna v Toskani, proti jugu pa se lahko romari podajo skozi sveto dolino Vale Santo do bazilike svetega Petra v Vatikanu.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Po nekaj letih bo v Ljubljani spet nastopil Bob Dylan. Eden največjih avtorjev v zgodovini popularne glasbe se bo 9. novembra ustavil v dvorani Stožice v okviru koncerte Poti po Evropi. 85-letni glasbenik, ki je pred 9 leti prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo, slavi po skladbah, kot so Knocking on Heaven's Door, Blowing in the Wind ali Like a Rolling Stone.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Zgodbe o umorih žensk gredo dobro v promet. Dogajanje v 9 od 10 najbolje prodajanih leposlovnih literarnih del v Združenem kraljestvu je osredinjeno okoli umora ženske. Med romani na zadnji tedenski lestvici uspešnic časopisa Sunday Times so med drugim Skrivnost vseh skrivnosti pisatelja Dana Browna, The Divorce, avtorice Freed McFadden in The Names, avtorice Florence Knapp. Velika priljubljenost romanov o femicidu ni presenetljiva. Umorjena ženska je že dolgo eden najbolj prisotnih pripovednih elementov v leposlovju.